0: Joko bana.
1: Bang dengar kan? Ide deh tiok benar. Di Love FM. Jangan lalai ya.